Te uz nas. Informativni smo u našim vijestima svake puni sat i 10 minuta. Posebno danas pratimo sjednicu Gradske skupštine u aktualnom u Zagrebu u 13.10 i u Zagrebačkom dnevniku u 16.10. Urednici su Ana Marija Knezović-Kaurić, Damon Balenović, Krešimir Vešnik i Magdalena Pongrac javljaju se iz skupštine. Tonski realizator je Matija Lacko, glazbeni urednik Davor Medaković i ja sam Nevena Saraga. Dobro nam došli.